0: چیز
1: هست؟ وقفانه
0: وقف
1: ردی رابو
0: دیر وقفش نوبره دی
1: وقف
0: نینه عشق عشق
1: سن گیت قزلارنا
0: من اولارنا کسوریم
1: سانه دویل ها سان
0: گینا برا باق گینا ور من ده چیلیم اوازنده کتاب ورم اخویارسان بیلیرسن کم یازیب سیبین سون بیلیرسن ندی جزیرالر اداسی
1: Görürüm sənə cəzirə.
0: Ne gecədir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkillər var.
0: Antiqa.
1: Baxın.
2: Səni uşaq.
0: Canlar, gəlin.